0: Hurmat dinlovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishtiramiz. Eron Umman bilan Hurmuz bo'g'ozdan o'tish yo'nalishi bo'yicha kelishuvga erishdi. Bu g'azani qayta ochilishi AQShning o'z majburiyatini bajarishga bog'ladi va Janubiy Koreya tegishli neft tankeri Panama kanalidan o'tish uchun rekord miqdorda 5,3 million dollar to'ladi. Eron va Umman Hurmuzi bo'g'ozdan o'tish yo'nalishi bo'yicha kelishib oldi. Eron prezidenti Masud Pizishkan Teheron Umman bilan Hurmuz bo'g'ozdan o'tish yo'nalishi bo'yicha kelishuvga erishganligini ma'lum qildi. Unga ko'ra, Washington Islomobod kelishuvi doirasidagi majburiyatlarini bajarsa, Eron ushbu strategik suv yo'lini qayta ochishi mumkin. Pizishkan mazkur majburiyatlari Eronga qarshi sanksiyalar va blokadaning bekor qilinishi, muzlatilgan aktivlarning ozod etilishi, bu boradagi investorlarga ruxsat berilishi, Livandagi urushning tugatilishini qamrab olishini aytdi. Eron prezidenti yo'nalish bilan bog'liq so'nggi o'zgarishlar mamlakat oliy rahbariga yetkazilganini ham qo'shimcha qildi. Jon Salti soqlash tashkiloti G'azada minglab odam tibbiy evakuatsiyani kutmoqda. Jon Salti soqlash tashkiloti boshchi direktori Tedros Adhanom Gebreyesusning ham ma'lum qilishicha G'azadagi minglab bemorlar zudlik bilan tibbiy evakuatsiya qilinishiga muhtoj. Va ulari punktlari orqali 19 nafari ham jon salti saqlash tashkiloti o'tgan hafta Rafa va Karim Shalom chegara bilan bu boradagi bolani jami 106 nafar bemorni evakuatsiya qilishga ham ko'maklashdi. Isroilning G'azaga qarshi genosid urushi boshlagandan buyon 6276 nafar bola bo'lgan, atigi 15200 nafar bemor hududdan evakuatsiya qilindi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bosh direktori bemorlarning ham o'z vaqtida davolanishini ta'minlash uchun bir necha chegara punktlari orqali ham uzluksiz o'tish imkoniyatini yaratishga chaqirdi. AQSh va Venezuela yirik neft kelishuviga erishganligini e'lon qildi. AQSh prezidenti Donald Trump Washington Venezuela bilan jahon tarixidagi eng yirik neft kelishuvi deb ta'riflagan bitimga erishganligini ma'lum qildi. Uning aytishicha, AQSh Venezuelaning 65 milliard barildan ortiq tasdiqlangan neft zaxiralarining katta qismini ham bu boradan o'z nazoratini qo'lga kiritdi. Trump Venezuelaning muvaqqat prezidenti Delcy Rodriguez va xususiy kompaniyalar bilan erishilgan kelishuv amerikalik soliq to'lovchilarga hech qanday xarajat yuklamagan holda AQShning neft zaxiralarini 2 barobardan ko'proqqa oshirishini ta'kidladi. Keyinroq ham Karakas ham kelishuvga erishilganini tasdiqladi. AQSh Federal rezervi tizimi raisi inflyatsiya yuqori darajada qolayotganligi haqida ogohlantirdi. AQSh Federal rezervi tizimi raisi Kevin Warish iqtisodiy faoliyati barqarorligiga qolayotganini va sunniy intellektga yo'naltirilgan bu boradagi sarmoyalar ortayotganiga qaramay, mamlakatda inflyatsiya hanuz ham juda yuqori ekanligini bildirdi. Jackson Hole iqtisodiyotda siyosat simpoziumda so'zlagan Warash Federal rezervi tizimi afzal ko'radigan inflyatsiya ko'rsatkichi o'tgan yili 3.7% tashkil etganini 6 oylik ko'rsatkichga 4.1% yetganligini bildirdi. Warash so'nggi paytlarda e'lon qilingan ijobiy inflyatsiya ma'lumotlari asosiy narx bosimlari sezilarli darajada pasayganini ko'rsatish uchun yetarli emasligini ta'kidladi. Janubiy Koreya tankeri Panama kanalidan o'tish uchun 5,3 million dollar to'ladi. Janubiy Koreyaga tegishli suyultirilgan naft gaz tashuvchi tanker qurg'oqchilik tufayli ham kanal ma'muriyati qatnovi cheklashga majbur bo'lgach, Panama kanalidan ustuvor tartibda o'tish uchun rekord miqdorda 5,3 million dollar to'ladi. SKGIS kompaniyasi ushbu mablag'ni El Nino hodisasi bilan bog'liq rejalashtirilgan cheklovlarga va ko'chaga kirishdan 2 kun oldin 1 sentyabr kuni G Spread kompaniyasining o'tish haqqi sifatida to'ladi. Suv sathining ham pasayishi ushbu muhim yuk tashish yo'nalishida uzilishlarga sabab bo'lmoqda. Oldindan joy benti qilmagan kemalar o'rtacha 5 kun kutishga majbur bo'lganligi qayd etildi.
1: Turkiya ovoz radio to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz.
0: Turkiyaning xom polat ishlab chiqarish iyulda 7% oshdi. Turkiyaning xom polat ishlab chiqarish hajmi iyul oyida o'tgan yilning shu davriga nisbatan 7% oshib, 3.4 million tonnaga yetdi. Turkiya polat ishlab chiqaruvchilar uyushmasi iyul oyiga oid polat ishlab chiqarish, iste'mol va tashqi savdo ma'lumotlarini e'lon qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, mazkur oyda Turkiyaning xom polat ishlab chiqarish hajmi yilning shu oyiga nisbatan 7% oshib, 3.4 million tonnani tashkil etgan. 2025 yilda esa yilning dastlabki 7 oyida ishlab chiqarishi 7.9% ko'payib ham 23.2 millionga yetgan edi. Tayyor polat mahsulotlarining iste'moli iyul oyida yillik hisobda 5.1% kamayib 3.5 million tonnaga tushdi. Yanvar, iyul oylarida esa 4.7% oshib 23.3 million tonnaga tashkil etganligi qayd etilmoqda. Nepalda suv toshqini va ko'chkinlarda 623 kishi halok bo'ldi, 1100 dan ortiq kishi bedarak yo'qolgan. Politsiya 2300 dan ortiq kishi qutqarilganligini, mamlakatning markaziy hududlaridagi qutqaruv ishlariga minglab politsiya xodimi jalb etilganini ma'lum qildi. Nepalda qidiruv guruhlari sathi ko'tarilgan daryolar oqimi bilan quyi hududlarga oqib ketgan jasadlarni chiqarishda davom etmoqda. Vayronkor suv toshqinlari va yer ko'chkilari oqibatida halok bo'lganlar soni shanba kuni 623 nafarga yetdi. Nepal politsiyasi Chituvanda ham 233 ta sharqiy Nalparasida esa 158 ta jasad topilgan, jami 616 kishining ham jasadi olib chiqilganini tasdiqladi. Bu mazkur hududlar tabiiy ofatdan eng ko'p zarar ko'rgan joylar qatorida ekanligini ko'rsatmoqda. So'nggi qurbonlar soni Himolaya tog'laridan boshlangan asosiy daryolardan Buhuti, Koshi va Trilushi daryolarining toshishi oqibatida Gorxa, Dihading hamda Nurakota'da halok bo'lganlar ham kirganligini qayd etmoqda. Jasadlar Hindiston chegarasiga cho'zilgan hududlardan topildi. Nepal hududida kamida 638 kishi, jumladan 511 nafar xorijiy

ham bedarak yo'qolgan. Putin Shi va Pezeshkan Qirg'izistonda o'tkaziladigan sammitda ishtirok etadi. Shanghay hamkorlik tashkiloti sammit dushanba kuni boshlanadi. Mazkur sammit Rossiya-Ukraina urushi boshlagandan 4,5 yil va AQShning Eronga qarshi urushi boshlagandan 6 oy o'tib ham o'tkazilmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Xitoy davlat rahbari Xi Jinping dushanba kuni Shanghay hamkorlik tashkilotining Qirg'izistonda bo'lib o'tadigan 2 kunlik sammitda ishtirok etishi kutilmoqda. Sammitda Eron, Pokiston va Hindiston rahbarlari ham qatnashadilar. Shanghay hamkorlik tashkilotining ham 25 yilligini nishonlash uchun bir qator davlat rahbarlari Qirg'iziston poytaxti Bishkek shahrida ham tashrif buyurishadi. Shanghay hamkorlik tashkiloti Rossiya, Xitoy, Hindiston, Pokiston, Eron, shuningdek Markaziy Osiyoda, Osiyodagi 4 mamlakat va Belarusni ham o'z atrofida birlashtiradi. Putin va Shi oldingi sammitlarda ko'p qutbli dunyoni qurish haqidagi qarashlari hamda bu borada qarshi birlashgan jabhani namoyish etish imkoniyatidan foydalanganlar edilar. Ushbu sammit Ukraina urushining 4-yili va Vashington bilan Tehron o'rtasidagi urushning 6 oyi to'lgan bir davrda bo'lib o'tmoqda. Eron sammitda prezident Masud Pezeshkan tomonidan tamsil etiladi. Putin, Shi va Pezeshkan bilan bir qatorda Hindiston bosh vaziri Narendra Modi va Pokiston bosh vaziri Shahboz Sharif ham Qirg'iziston rahbari Sadir Japarov hamrohlik qiladi. Qrim notiqi Yuriy Ushakov Putinning boshqa rahbarlar bilan ham bir qatorda Pezeshkan va Shi bilan ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazishni rejalashtirayotganligini qayd etmoqda va keng ko'lamli xalqaro sanksiyalar ostida bo'lgan Rossiya va Eron Ukraina urushi davomida harbiy va iqtisodiy aloqalar mustahkamlab bormoqda. AQSh prezidenti Donald Tramp esa Moskva va Pekinni Eronga qurol yetkazib bermaslik haqida ogohlantirgan edi. Putinning Pezeshkan bilan uchrashuvi ham bu boradagi radikni Moskvaga qilgan safardan bir necha kun o'tib yuz bermoqda. Amerika manbalari Red Cliff rus hamkasblari bilan Ukraina va Eron masalalarini muhokama qilgan bo'lishi mumkinligini bildirdi. Tarixan iqtisodiy masalalarga e'tibor qaratgan Shanghay hamkorlik tashkiloti so'nggi yillarda Moskva va Pekin bu boradagi rahbariyatda o'z nufuzini orttirdi. O'zi bu borada hozirgi vaqtda 10 ta a'zodan tashqari tashkilotning Turkiya, Saudiya Arabistoni, Qatar kabi 15 ta muzokara bo'yicha hamkor mavjud bo'lib va shuningdek Afg'oniston va Mo'g'uliston kuzatuvchi davlat sifatida ham qurilmoqda. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Assalomu alaykum, qadrli radio tinglovchilar. Dasturimizning bugungi sonida turk dunyosining san'atga oshno yoshlarini bir davraga jamlagan, sahnalarda mushtarak til va mushtarak ruh bilan baham ko'rishga imkon bergan o'ziga xos bir tadbir haqida so'z yuritamiz. Bu Turk dunyosi talabalar teatr festivalidir. Xalqaro turk madaniyati tashkiloti Turksoy tashabbusi bilan tashkil etilgan mazkur festival Ozarbayjondan Qozog'istonga, Qirg'izistondan O'zbekistonga, Turkmanistondan Turkiyagacha bo'lgan keng hududdagi oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan yosh teatr san'atkorlarini bir sahnada jamlamoqda. Shunday ekan, keling, siz bilan birgalikda ushbu sayohatimizning ilk manzili Toshkentga yo'l olamiz. Koyamiz 2023-yilning may oyida O'zbekiston poytaxti Toshkent shahrida boshlandi. 22-26 may kunlari bo'lib o'tgan 1-chi Turk dunyosi talabalar teatr festivali Turksoy, O'zbekiston madaniyat va turizm vazirligi hamda O'zbekiston davlat madaniyat va san'at universiteti hamkorligida tashkil etildi. Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Turkmaniston

va Turkiyadan kelgan universitet talabalari tomonidan sahnalashtirilgan spektakllar Toshkentdagi san'at ixlosmandlariga namoyish etildi. Mazkur festival, shuningdek, Turksoy tomonidan ayni yili tashkil etilgan Turk dunyosi tasviriy san'at universitetlari ittifoqining ilk tadbiri bo'ldi. Festival yakunida g'oliblarga mukofotlar topshirildi. Shu doirada eng yaxshi spektakl mukofoti Qozog'istonning Temirbek Jurgenov nomidagi San'at akademiyasi talabalari tomonidan sahnalashtirilgan Psixoz spektakliga taqdim etildi. Eng dolzarb mavzu mukofotini O'zbekistonning Kunduzsiz tunlar spektakli qo'lga kiritdi. Eng yaxshi erkak aktyor mukofoti Qirg'izistondan Damirbek Qayratga, eng yaxshi ayol aktyor mukofoti esa Ozarbayjondan Leman Salimovaga topshirildi. Toshkentda boshlangan bu tadbir oradan bir yil o'tib, butunlay boshqa bir hududda, Bokuda davom etdi. Yili sahna Ozarbayjon poytaxti Boku shahriga ko'chdi. Turksoy va Ozarbayjon davlat madaniyat va san'at universiteti tomonidan tashkil etilgan 2-chi Turk dunyosi talabalar teatri festivali Ozarbayjon davlat akademik musiqali teatrida tantanali ochilish marosimi bilan boshlandi. Marosimda Ozarbayjon madaniyat vaziri Adil Karimov, Turksoy bosh kotibi Sultan Rayev, shuningdek Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekiston san'at universitetlari rektorlari ishtirok etdi. Ochilish marosimida so'zga chiqqan Sultan Rayev festivalning asosiy maqsadi teatr san'atini rivojlantirish, kelajak bunyodkorlari bo'lgan yoshlar o'rtasida do'stlik va hamkorlik ko'priklarini barpo etishdan iborat ekanini ta'kidladi. U bu haqida: "Ushbu festival turk xalqlari teatr san'atining rang-barangligi va terangligini namoyon etish bilan birga birodarligimiz va birdamligimizning dunyoga yana bir bor ko'rsatish imkonini beradi. Shu bois umumiy madaniy merosimizni kelajak avlodlarga yetkazishdek ezgu maqsad yo'lida festivalimizda ishtirok etayotgan va o'zaro bellashayotgan a'zo davlatlarimizning barcha universitet teatr jamoalariga minnatdorchilik bildiraman hamda ularga muvaffaqiyatlar tilayman", dedi. Festival davomida Turkiya nomidan Hacettepe Universiteti hamda Anqara Davlat Konservatoriyasi talabalari, O'zbekiston nomidan O'zbekiston Davlat Madaniyat va San'at instituti talabalari, Qirg'iziston nomidan Abdumo'minov nomidagi Milliy akademik drama teatri qoshidagi teatr kolleji talabalari, Qozog'iston nomidan esa Jurgenov nomidagi Qozog'iston Milliy san'at universiteti talabalari sahnaga chiqdi. Xuddi shu kunlarda Turksoy tashabbusi bilan tashkil etilgan Turk dunyosi san'at universitetlari ittifoqining ilk yig'ilishi ham Bokuda bo'lib o'tdi. Shu tariqa festival endilikda shunchaki sahnadagi uchrashuv emas, balki institutsional hamkorlik va birdamlik maydoniga aylandi va sayohat davom etdi. 3-chi manzil Qozog'istonning madaniy poytaxti Olmaota bo'ldi. Temirbek Jurgenov nomidagi Qozog'iston Milliy san'at akademiyasi mezbonligida o'tkazilgan 3-chi Turk dunyosi talabalar teatri festivali qozoq xalq dostoni asosida sahnalashtirilgan Koblandi spektakli bilan o'z ishini boshladi. Shundan so'ng Turkmaniston davlat madaniyat instituti talabalari hamda Qirg'izistondagi Bubusara Beshinaliyeva nomidagi Milliy madaniyat va san'at universiteti talabalari o'z spektakllarini namoyish etdilar. Qirg'iziston jamoasi esa Sultan Rayev qalamiga mansub Kashaba spektaklini katta mahorat bilan sahnalashtirdi. Toshkentda boshlangan tadbir Bokuda davom etdi, Olmaotada esa an'anaga aylandi. Xo'sh, bu sayohat shu yerda yakunlanadimi? Albatta yo'q. Umid qilamizki, sayohatimiz turk dunyosining yana bir qadimiy zaminida davom etadi. Chunki har bir yangi manzil, har bir yangi sahna ushbu festival naqadar jo'shqin va hayotbaxsh an'anaga aylanganining eng go'zal dalilidir. Toshkentdan Bokuga, Bokudan Olmaotaga qadar cho'zilgan bu yo'l turk dunyosining turli burchaklarida

yangi sahnalarda va yangi avlod yoshlari bilan hali uzoq yillar davom etishiga ishonamiz. Qadrli radio tinglovchilar, Turk dunyosi talabalar teatri festivali bugungi kunda 3 mamlakat, 6 qardosh xalq va yuzlab yosh iste'dodni bir sahnada birlashtiruvchi mustahkam ko'prikka aylandi. Toshkentdan Bokuga, Bokudan Olmaotagacha davom etgan bu sayohat umumiy madaniy merosimiz, san'at va ijod ruhi atrofida birlashayotgan turk dunyosining kelajagini yaratadigan yosh san'atkorlarning do'stligi va hamjihatligining yorqin namunasidir. Shu o'rinda yoshlarimizga sizlarga kichik ammo samimiy bir murojaat qilmoqchimiz. Turk dunyosining ertangi buyuk san'atkorlari, aziz yoshlar, bunday tadbirlarda faol ishtirok eting. O'z sahnangizni, ovozingizni va iste'dodingizni boshqalar bilan baham ko'rishdan aslo cho'chimang. Chunki har bir spektakl, har bir sahna chiqishi aslida qardosh xalqlar madaniyatini bir-biriga tanishtiruvchi kichik ammo kuchli bir elchilikdir. Yangi badiiy loyihalar yarating, qardosh xalqlarning hikoyalari va boy madaniy merosini sahnaga olib chiqing. Chunki teatr sahnasida qo'l ushlashib turgan bugungi yoshlar ertaga turk dunyosi xalqlarini qalbdan qalbga yanada yaqinlashtiradigan insonlardir. Ushbu go'zal uchrashuvni sizlar bilan baham ko'rganimizdan g'oyat mamnunmiz. Keyingi dasturimizda yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Türk olamadan tasvirler dasturunun yangi sonu bilan yana birgamiz. Bugungi sonumuzda yetti güzel odamning og'ayini. Söz ustosi. Nuri Pokdil mavzu tilga olinadi. Xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Do'chipakning mavzu haqidagi yozuvini taqdim etamiz. Turk adabiyotining so'nggi yarim asrlik davrida Nuri Pokdil tovushini bilan qilmasdan gapirish, biroq aytgan har bir so'zining salmog'ini his qildiradigan sira qalam egalaridan biri sanaladi. U xaloyiqlar va g'avg'olardan uzoqda turdi. Shuhrat ortidan yugurmadi. Shunga qaramay ustod, Baytul Muqaddas shoiri, adabiyot mujallasining asoschisi kabi sifatlar bilan tanildi. U ortidan turk tiliga bag'ishlangan bir umrni meros qoldirdi. Vafotidan yillar o'tgan bo'lsa-da, fikr dunyomizda hanuz ham uning terminolojisi va tushunchalari bilan gapirilishi bu buyuk yozuvchini yangi naslga tanitishni bir burchga aylantiradi. Nuri Pokdil 1934 yilda Qahramonmarashda tug'ildi. Yozuvchilikka bo'lgan qiziqishi bolalik yillarida boshlandi. O'rta maktabda tanishgan Buyuk Sharq mujallasi uning ham fikr ham yozuv sarguzashtiga yo'l ko'rsatdi. Uning hayotida asosiy burilish nuqtasi shaharga qahramonlik unvonini berilgandan keyin oti Qahramon Marash lisasiga o'zgartirilgan Marash lisasi yillari bo'ldi. Bu maktabda so'nggi sinf o'quvchisi bo'lgan paytda do'stlari bilan birgalikda Hamla otida bir adabiy mujalla chiqardi. Bu chekka viloyat lisasining mujallasi bo'lishiga qaramay, Hamla Istanbul va Anqaradagi adabiy tegaraklarining diqqatini tortdi. Nurullo Atoch turk tili mujallasida bu yoshlarning kelajakda muhim yozuvchilar bo'lishi haqida yozdi. Atoch yanglishmagan edi. Lisadan keyin Istanbul oliy bilim yurtining huquq fakultasini bitkazdi. Askarlik xizmatidan qaytgan so'ng yangi Istiqlol gazetasida san'at sahifalarini tayyorladi. Najib Fozil va Sazoyi Qaraqo'ch bilan fikr va san'at bo'yicha hamkorlik qildi. Bir vazoratxonada huquq maslahatchisi keyinroq davlat planlashtirish tashkilotida mutaxassis sifatida ishladi. 1973 yilda ma'murlikni tark etib, o'zini butunlay yozuvchilikka bag'ishladi. Yillar o'tib, yana o'z idorasiga qaytdi va 1999 yilda taqovutga chiqdi. Biroq uning asli kasbi hech qachon o'zgarmadi yozuvchilik. Turk adabiyotida yetti güzel odam oti bilan tanilgan davrning hikoyasi ham o'sha Marash lisasining mezlaridan boshlanadi. Nuri Pokdil, Johid Zarif o'g'li, Erdan Bayozid, Rasim O'zdan O'rin, Alaoddin O'zdan O'rin, Muhammad Akif Inon va Ali Qutlidan iborat bo'lgan bu do'stlar guruhi o'sha maktab dalizlarida o'ngan do'stliklarini bir adabiy harakatga aylantirdilar. Otini Johid Zarif o'g'lining 1973 yilda bosilgan Yetti go'zal odam otidagi she'r kitobidan olgan bu guruh keyingi 10 yilliklar davomida Dirilish adabiyot va Mavaronnahr mujallalari atrofida turk fikr va san'at hayotiga yo'l yuruq ko'rsatdilar. Bu yetti simo orasida Nuri Pokdilning o'rni alayida bo'ldi. Boshqalardan bir necha yil katta bo'lgan Pokdil Hamla mujallasini chiqargan do'stlarini yozishga tashviq qilgan va ularga o'rnak bo'lgan akadir. Joyid Zarif o'g'lining ilk she'rlari ham shu jumlada o'quvchilar bilan tanishgan edi. Bugungi kunda ushbu lisaning qayta qurilib, muzeyga aylantirilishi bu yetti kishining hikoyasi talyuzun sanoriyolariga mavzu bo'lishi va otlarining maktablarga berilishi o'sha lisa dalizlaridan chiqqan tovushning qanchalik uzoqlarga yetganidan dalolat beradi. Nuri Pokdilning turk adabiyotiga eng qoluvchi sovg'asi 1969 yil fevral oyida Anqarada chiqarishni boshlagan adabiyot mujallasidir. Rasim O'zdan O'rin, Erdam Bayozid va Muhammad Akif Inon bilan birgalikda yo'lga chiqqan bu mujalla vaqfa va
va bilan 1984 yil Düsumbar oyigacha nashr etildi. 1972 yilda asos solgan adabiyot mujallasi nashriyoti esa 18 tasi o'ziga tegishli bo'lib, to'plab 45 kitobni bosib chiqardi. Bu mujalla faqat bir nashriyoti organ emas, balki yosh qalamkashlar yetishib chiqadigan bir maktab va bir o'choq bilim o'chog'i bo'ldi. Nuri Pokdilning atrofida to'plangan simolar bugun turk adabiyotining eng muhim yozuvchilari qatoridan joy olganlar. Pokdilning ilk kitobi g'arb ulkalariga qilgan safarlarining taassurotlarini bayon qilgan G'arb notlari 1972 yili edi. Keyinroq Bay'at uchligi bog'lanma bir yozuvchining notlari, qalam qal'asi va klass durush kabi maqolalari, umid, qo'rquv va but yopimlari kabi namoyishnomalari sukut suratida Ahdi qal'asi va onalar va Quds kabi she'r kitoblari yaratildi. Uning Umid nomli namoyishnomasi 2015 yilda davlat teatrlari tomonidan sanalashtirildi. U arab va fransuz tillaridan tarjimalar kundaliklari yozdi, yuzlab maktublar yozdi, ko'plab mustaor otlardan foydalandi.

Yuriy Pokdilni zamondoshlaridan ajratib turadigan narsa faqat uning ko'p asar yaratganligi emas, balki turk tili bo'yicha ko'rsatgan diqqat va hassosligidir. U odatdan tashqari sof va xolis turkcha bilan qisqa va ta'sirli jumlalar yozar edi. Tinish bilgilarini, hatto harflarning katta kichikligini ham o'z uslubining bir qismiga aylantirdi. U hatto diniy tushunchalarni ham xolis turkcha so'zlar bilan ifodalashni tajriba qildi. Shuning uchun uning jumlalari hatto imzosiz ham toniladi. Uning turk nasriga olib kirgan bu tovushi faqat o'zginasi uni adabiyotimizning buyuk simolari qatorga qo'yish uchun yetarlidir. Nuri Pokdilning fikr dunyosining markazida mahallilik va o'zlik turadi. U g'arblashish, tanqidchilik va imperializmni qattiq tanqid qildi. Bu to'proqlarga tegishli bir fikr va san'atning mumkin ekanini mudofaa qildi. Mehnat, adolat, mulkiyat va istismor kabi tushunchalarni iymon manbai asosida qaytadan o'ylab chiqdi. San'atni bir kurash quroli, adabiyotni esa har qanday istismorga qarshilik tili sifatida ko'rdi. O'zlikdan uzoqlashishni asrning eng katta kasalligi deb bildi va uning chorasini o'z madaniyatimiz manbalariga qaytishdan qidirdi. O'zini zulmga qarshi turuvchi inqilobiy yozuvchi deb ta'riflar ekan, bu turishning manbaini har zamon o'z e'tiqodiga bog'ladi. Yoshlarga alayda ahamiyat berdi. O'z eshigini choqqan yosh yozuvchilar bilan maktub orqali bog'landi. Ularga o'qish, fikrlash va tik turishni maslahat berdi. Uning eng ko'p tanilgan da'vosi esa Baytul Muqaddasdir. Baytul Muqaddasni o'z she'ri, kundaliklari va nutqlarining o'zgarmas mavzuga aylantirdi. Yuragining yarmi Makka, boshqa yarmi Madina ekanini, ustini esa yupqa bir parda kabi Baytul Muqaddas o'rab turganini aytdi. 81 yoshida bir Baytul Muqaddasga borib, Masjidil Aqsoda juma namozi o'qishi uning so'zlari bilan qilgan amallari orasida hech qanday masofa qolmaganini ko'rsatdi. Klass turish tushunchasi ham aynan mana shuni ifodalaydi. O'z fikriga mos kiyinishi, tartib, intizomlik hayoti va o'zgarishsiz prinsiplari bilan Nuri Pokdil aytganini yashagan bir ziyoli edi. Nuri Pokdil 2013 yilda Madaniyat va turizm vazoratxonasining Madaniyat va san'at buyuk mukofotiga, 2014 yilda esa Najib Fozil hurmat mukofotiga loyiq ko'rildi. 2019 yil 18 oktyabrda Anqarada 85 yoshida vafot etdi. Xuddi shu yili adabiyot sohasida Jamur Raisik madaniyat va san'at buyuk mukofotiga mustaq deb topildi. Biroq mukofotni olishga umri yetmadi. Bugun undan ortiq turk tilining eng diqqat bilan yozilgan matnlaridan iborat bir kulliyot yetishtirgan yozuvchilari va Qahramonmarashdan Baytul Muqaddasga qadar cho'zilgan bir shuur qoldi. Yetti go'zal odamning akasi, turk adabiyotining so'z ustosi Nuri Pokdilni tanish bu millatning so'nggi yarim asrlik fikr sarguzashtini tanish demakdir. U o'z zimmasidagi vazifani ortig'i bilan bajardi. Bizning vazifamiz esa o'sha kitoblarni raflardan tushirib o'qishdir. Aziz tinglovchilar, xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Do'chbakning baholashini tingladingiz. Kelgusi haftada yangi bir kun tartibi mavzu orqali uchrashish umidi bilan yaxshi qoling.

u bir madaniyatning tashkiloti kuchini uzoqni ko'ra olishni va qo'l ostidagi insonlarga bergan qimmatini ham aks ettirar edi. Yer ostidagi yirik sardobalar, yomg'ir suvini yig'uvchi sistemlar va ko'chalar ostidagi kanallar tarmoqlari tufayli Baytul Muqaddas eng og'ir qamallar, mahosiralar va quruqchilik davrlarida ham o'z hayotini davom ettira oldi. Endi yo'limizni Baytul Muqaddasdan g'arbiy qirg'oqning junubiga, zaytun daraxtlari va tosh traslar aro yashiringan juda maxsus bir qishloqqa buramiz. Botir ilk qarashda oddiy bir Falastin qishlog'i kabi ko'rinadi. Biroq bu UNESCO tomonidan ham dunyo madaniy merosi va ham xavf ostidagi dunyo merosi sifatida himoyaga olingan yashayotgan bir bashariyat merosidir. Xo'sh, Botirni bu qadar maxsus qilgan narsa nima? Ne Rum davridan qolgan suv kanallari, ne de minglab yillik tosh taroslar. Asli javob bu yerda. Asrlardan beri yashatib kelinayotgan suv bo'lishish dasturi an'anasida yashiringan. Botirda suv yolg'iz bo'lishiladigan bir manba emas, suv adolat bilan boshqariladigan bir zamondir. Qishloqdagi an'anaviy sistemda suvning ishlatilishi 8 kunlik bir davrga bo'lingan. Har bir oilaning o'z yerini sug'aradigan kuni va soati asrlardan beri juda buyuk diqqat bilan amalga oshiriladi. Xo'sh, barqiy elektronik soatlar va metrlar bo'lmagan davrlarda zamon qanday o'lchanar edi? Qishloq aholisi al-ma'lumot deb atalgan an'anaviy o'lchov asboblari bilan suvning oqimi va quyoshning o'rnini birga ta'qib qilib, har bir oilaning haqqini belgilar edilar. Bu yerda hech kim boshqasining haqqiga qo'l uzatmaydi. Kechaning yarmidan keyin suv navbati almashganda bir qishloq aholisi boshqasiga suv tekshirish shirdonini topshirar ekan, yolg'iz suvni emas, asrlardan beri davom etib kelayotgan qo'shnichilik ishonchini ham amonat topshiradi. Mana UNESCO'ning himoyaga olgan narsasi yolg'iz tosh taroslarga yoki eski suv kanallari emas. Asos himoya qilingan narsa bashariyatning cheklangan bir manbaini urush janjalsiz ochko'zlikka berilmay va adolat ichida bo'lishiga olishning yashayotgan hofizasidir. Biroq afsuski, Falastinning bu ko'hna suv hikoyasi bugun yolg'iz o'tmishning zarif muhandisligi bilan aytilmaydi. Suv bu to'proqlarda endi yolg'iz tabiiy bir manba emas, balki o'tgan uzun yillardan beri siyosiy va insoniy tortishuvlarning markazida turgan bir masalaga aylangan. Xalqaro tashkilotlarning hisobotlarida ham qayd etilgani kabi, maxsusan g'arbiy qirg'oq va G'azzada tiniq pok suvga yetishish jiddiy bir insoniy muammo sifatida ko'zga tashlanadi. Suv ost qurishining zarar ko'rishi, quduqlar ustidagi nazoratlar va suv manbalariga yetishish yo'lidagi qiyinchiliklar millionlab falastinlikning kundalik hayotiga bevosita ta'sir qilmoqda. Shu sababdan Falastinda suv masalasi yolg'iz atrof yoki texniki bir mavzu emas, balki inson hayoti, sog'lig'i va kundalik turmushini belgilovchi asosiy masalalardan biri sifatida davom etmoqda. Balki shuning uchun suv hikoyasi Falastinda hanuz ham yozilishga davom etmoqda. Bugun dunyo buyuk bir suv bo'hroni bilan yuzma-yuz. Iqlim o'zgarmoqda, daryolar qurmoqda. Yer osti suvlari kamaymoqda va suv manbalari ustida siyosiy janjallar kun sayin ortib bormoqda. Zamonaviy dunyo buning yo'lini yanada rivojlangan texnologiyalarda va yanada chuqurroq quduqlarda qidirmoqda. Shunday qilib, balkida javob Botirdagi kichik bir suv kanalining boshida o'z yerini navbat bilan sug'aradigan odamlarning asrlardan beri yashatib kelayotgan o'rtoq hofizasida yashiringandir.

uchun suv faqat adolat bilan bo'lishilganda barakat keltiradi. Balkida suv yolg'iz toprakni oziqlantiruvchi bir manba emas, aziz tinglovchilar. U bir jamiyatning vijdoni, adolat tushunchasi va hafizasini ham tashiydi. Bugun birgalikda Falastinning suv yo'llarida yurdik. Sulaymon havuzlarining sessiz azamatiga guvoh bo'ldik. Rum kamarlaridan o'tayotgan suvlarning shivirlashini tingladik. Va Botirda bir tomchi suv yolg'iz toprakni emas, balki zamonni, adolatni va insonlar aro aloqalarini qanday shakllantirishini ko'rdik. Xo'sh, inson zamonni birinchi marta qachon va qanday tushunishni boshlagan deb o'ylaysiz? Mana kelgusi bo'limda boshimizni toprakdan va suv kanallaridan ko'tarib osmonga qaratamiz. Soyalarning tilini ichgan quyosh soatlari mavsumlarning ohangini belgilovchi qadimgi taqvimlar va yulduzlarni kuzatib zamonni hisoblovchi dastlabki munajjimlar, astronomlar dunyosiga mehmon bo'lamiz. Falastinning yashirin qolgan hikoyalarini birgalikda kashf etishga davom etamiz. Mehr bilan qoling. Falastinning ilklari va yashirin hikoyalari. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertaga radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, omon qoling.

Assalomu alaykum aziz eshitirishimiz muxlislari, efirda Turkiya ovozi radiosining o'zbekcha eshitirishi. Bugun 30 avgust 2026 yil haftaning yakshanba kuni. Turkiyada soat 13:30, O'zbekistonda soat 15:30. Hurmatli tinglovchilar, siz poytaxt Anqaradan efirga uzatilayotgan Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishini tinglayapsiz. Eslatib o'tamiz, eshitirishimizni 16 metr 17670 kHz qisqa to'lqin jonli efir orqali tinglayapsiz. Shuningdek, bizni www.trtozbek.com sahifasi yoki sun'iy yo'ldosh Turksat Tur A orqali Vot East radio kanalidan ham kuzatishingiz mumkin. Eshitirishimizning takrorini Turkiya vaqti bilan soat 5:30 da, O'zbekiston vaqti bilan soat 7:30 da e'tiboringizga havola qilamiz. Bugun eshitirishimizda 30 avgust, G'alaba bayrami maxsus rukni, turk dunyosida muhim shaxsiyatlar va qiziqarli ma'lumotlar dasturi o'rin olgan. Siz bilan men, Saida Burhaniddinova.

Bugun Turkiyada 30 avgust g'alaba bayrami nishonlanmoqda. Birinchi jahon urushida Usmoniy davlatining mag'lubiyatga uchrashi bilan mamlakat tuproqlari tashqi kuchlar tomonidan ishg'ol qilina boshladi. Shuningdek, Gretsiya qo'shini Anadoluni ishg'ol qilishga kirishdi. Buning oqibatida ozodlik urushi boshlandi. Bu urush bir necha yil davom etdi. 1922-yilning 30 avgust kuni bosh qo'mondonlik maydon jangida dushman kuchlar tormor qilindi. Bu g'alaba mustaqil Turkiya Respublikasining tashkil topishiga imkon yaratdi. Turkiya Respublikasi mustaqilligining kafolati bo'lgan qahramon Turkiya qurolli kuchlarining g'alaba bayrami muborak bo'lsin. Vatan uchun jonini fido qilgan ulug' qahramon askarlarning ruhi shod bo'lsin.

Assalomu alaykum muhtaram tinglovchilari, Turk dunyosidan Simolar dasturining yangi soni bilan birgamiz. Dasturimizning bugungi sonida hikoyachiligimizning go'zal odam Rasim o'zidan o'ran mavzusiga to'xtalib o'tamiz. Xalqaro munosabatlar bo'yicha mutaxassis doktor Jamil Doyachipekning ushbu mavzudagi mulohazalarini e'tiboringizga havola qilamiz. Bir millatning xotirasi faqat arxivlari va rasmiy hujjatlarda saqlanmaydi. Asl xotira o'sha millatning tili, adabiyoti va hikoyalarida yashaydi. Turk adabiyotining so'nggi yarim asrga

haqiqiy insonlar edi. U Dostoyevskiy ham Folkenerni ham juda yaxshi o'qigan edi. Biroq ulardan ham o'rgangan adabiy uslubini shu zaminning tili va tuyg'ulariga moslashtirishni uddaladi. U adabiyot o'z g'oyasini baqirib aytilmasligi balki ko'rsatishi kerak deb ishonardi. Shu bois hikoyani hech qachon she'rga qurban qilmadi. Dengizga ochilgan yeshik asari unga 1984-yilda Turkiya yozuvchilar uyushmasining ham ilikoya navisi mukofotini olib kelgan bo'lsa, uning yagona romani 1979-yilda nashr etilgan Gul yetishtirgan odam turk adabiyot tarixida shohsar sifatida kiradi. O'zgarayotgan dunyo qarshisida uyiga chekinib, gul yetishtirgan inson haqidagi bu hikoya o'z ildizlariga sadoqat va viqorli qarshilikning ham unutilmas timsolidir. Bu roman vaqt o'tishi bilan muallifning o'ziga ham nom bo'ldi. O'zidan o'ran endi gul yetishtirgan odam nomi bilan tilga olinadigan bo'ldi. Ammo o'zidan o'rani faqat hikoya navisi emas, ayni paytda bir necha avlod qalbida chuqur iz qoldirgan mutafakkir ham edi. U avvalo musulmoncha fikrlash haqida badiyalari, shuningdek qaytadan ishonmoq va ruhining ham vositalari fikrini ham chalqovtirichi so'zlar va yakka dunyo kabi asarlarda bitta masalani qat'iyat bilan ilgari surdi. Bir tomondan faqat o'zi tushunchalarini asosda fikr yuritgan taqdirdagina yashab qolishi mumkin. Avoning fikricha yaqin tariximizdagi eng katta yo'qotish o'zgalardan olingan tushunchalar asosida fikrlarni ham boshlagan va o'z dunyomizga boshqalarning ham ko'z aynagi orqali qarashga odatlanganimiz edi. Bu tashxis uni ham bu borada quruq g'arb dushmaniga emas, balki sabru taqotli, tiran va axloqiy markazga qo'ygan qaytadan bunyodkorlikka da'vatga olib boradi. Oila, shahar, axloq, madaniyat va bu borada mavzusiga murojaat qilmasin, masalan, doimo yildizlar va insonning ichki dunyosi bilan bog'lardi. Uzoq yillar davomida yozgan ham bu borada gazeta maqolalaridan ayni yo'ldan og'ishmadi. Uning uslubi baqiradigandan yiroq behuda bas manzaralarga berilmaydigan va kitobxonni o'z madaniyatining manbalari bilan qaytadan uchrashishga chorlaydigan uslub edi. Bugun ham universitetlarimizda uning ijodiga bag'ishlangan ilmiy ishlari yozilayotgani bejiz emas. Bu ulkan ijodni meros albatta yetvors qolmadi. Uning faoliyati Turkiya Buyuk Millat Majlisining yuksak xizmat mukofotidan tortib 2015-yilda berilgan prezidentning madaniyat va san'at bo'yicha oliy mukofotiga bo'lgan ko'plab bu borada e'tiroflar bilan taqdirlandi. Biroq uning asl mukofoti kamol topishga yordam bergan yosh qalamkashlar edi. Bu jurnal tahrirlarida imzo kunlari va anjumanlar zallarida yosh yozuvchilarga ustozlik qildi. Hech kimni kamsitmasdan tingladi, yozganlarini o'qidi va ularga yo'l ko'rsatdi. Bugun adabiyotimiz va tafakkur hayotimizning turli jabhalarida uning ham mehnati samarasini davom ettirayotgan sonsiz insonlar o'zidan o'rganib rahmat va minnatdorchilik bilan yodga olmoqda. Rasim o'zini o'rinni ham vafotdan so'ng rahmat bilan yodga olish yaxshi, ammo unga ko'rsatilgan haqiqiy sadoqat uning asarlarini o'qish va boshqalarga ham o'qitishdir. Chunki bir millat o'z tili va hikoyasini yo'qotgan kuni o'zligini ham yo'qotadi. O'zidan o'rin butun umrini shu til va o'sha hikoyani boyitishga bag'ishladi. Hikoyalari bilan qalbimizni, badiyalari bilan tafakkurimizni obod etdi. Romanning qahramoni singari u ham shovqin surunga berilmasdan sabr bilan o'z ham gulini yetishtirdi. O'sha gulning ham bu boradagi samarasi bugun ham adabiyotimiz o'z ora taralib turadi. Bizning vazifamiz bu

0: Nonushtada oqsil, gazakda oqsil, qahvada oqsil. Organizm haqiqatan ham shunchalik ko'p oqsilga ehtiyoj sezadimi? Oqsil qancha ko'p bo'lsa, salomatligimiz ham shuncha yaxshi bo'ladi, deb o'ylaymiz. Mutaxassislar ham shunday fikrdami? Xo'sh, ortiqcha oqsil buyraklar, jigar va yurakka qanday ta'sir qilishini bilarmidingiz? Keling endi buni birgalikda bilib olamiz. Nonushta uchun oqsilli yogurt, gazak sifatida oqsilli batonchalar, qahvaga qo'shilgan protein va kechki ovqat uchun qo'shimcha oqsilga boy mahsulotlar. Ushbu parhez tartibi sizga ham tanish tuyuladimi? So'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlar ta'siri tufayli oqsil sog'lom turmush tarzining ajralmas ramziga aylandi. Ko'p odamlar yanada baquvvat, sog'lom va kuchliroq bo'lish maqsadida kun davomidagi har bir taomga o'zi bilmagan holda ko'proq oqsil qo'shmoqda. Biroq mutaxassislar tobora ommalashib borayotgan bu odat ko'rganingizdek zararsiz bo'lmasligi mumkinligi haqida ogohlantirmoqda. Chunki so'nggi yillarda tez tarqalayotgan oqsil qancha ko'p bo'lsa, shuncha sog'lom degan tushuncha organizmning haqiqiy ehtiyojlarini soya ostida qoldira boshladi. Xo'sh, me'yoridan ortiq oqsil iste'mol qilish sog'liqqa qanday ta'sir qiladi? Organizmning kunlik oqsilga bo'lgan ehtiyoji qancha? TRT xabar ushbu mavzuni Tibbiyot universiteti xalq salomatligi kafedrasi mudiri professor doktor Elvan Yilmaz Akyuz bilan muhokama qildi. Keling endi mutaxassisimizning fikrlari bilan tanishib chiqamiz. Avvalo bir narsani aniqlab olaylik. Oqsil chindan ham juda muhim. Professor Akyuz ta'riflaganidek, oqsillar tananing qurilish ustunlari hisoblanadi. Ular o'sish, rivojlanish, to'qimalarni tiklash hamda immunitet tizimi uchun o'ta zarur, ajralmas ozuqa moddalaridir. Shuning uchun kunlik oqsil iste'mol qilish miqdori o'ta muhim, chunki oqsilni yetarli darajada iste'mol qilmaslik sog'liq muammolariga olib keladi. Biroq buning aksi ham haqiqat. Ortiqcha oqsil iste'mol qilish organizmga zarar yetkazadi. Professor Akyuz bu xususda muhim tafsilotga e'tibor qaratadi. Oqsil manbai uning miqdori kabi o'ta muhimdir. Kundalik oqsil yetishmovchiligini bartaraf etish uchun uni har bir ozuqada iste'mol qilish muhim. Lekin biz qaysi manbani iste'mol qilyapmiz? Hayvon oqsilimi yoki o'simlik asosidagi oqsilmi? Faqat bitta turdagi oqsil manbasini iste'mol qilish foyda emas, balki ko'plab muammolarni keltirib chiqaradi. Professor Akyuz potensial zararlarni quyidagicha tushuntiradi. Agar siz har kuni ozuqada hayvon oqsili manbalarini iste'mol qilsangiz, yurak qon tomir kasalliklari, shuningdek oshqozon va yo'g'on ichak saratoni xavfi ortadi. Bundan tashqari, dola iste'moli kamaygani sababli ichak muammolariga duch kelasiz va bu immunitet tizimingizga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Haddan tashqari oqsil iste'mol qilish buyraklarga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu haqda mutaxassis shunday deydi. Agar sizda ma'lum yoki noma'lum buyrak kasalligi bo'lsa va siz ortiqcha miqdorda oqsil iste'mol qilsangiz, bu buyraklaringizga yukni oshiradi. Oqsillar jigarda ham metabolizmga uchraydi. Bu jigaringizga haddan tashqari yuklanishni keltirib chiqaradi va agar sizda biron kasallik bo'lsa, bu xavfni yanada oshiradi. Xo'sh, oqsil manbai hayvonotga yoki o'simlikka asoslangan bo'lishi kerakmi? Bu haqda professor Akyuzning javobi aniq. Biz o'simlik asosidagi oqsil manbalarini hayvon oqsillari kabi e'tiborsiz qoldirmasligimiz kerak. Kundalik ratsionimizga nafaqat hayvon oqsili, balki o'simlik oqsillarini ham birdek kiritishimiz zarur. O'simlik asosidagi oqsillarning o'zlashtirilishini oshirish uchun ularni don mahsulotlari bilan birgalikda iste'mol qilish darkor. Bu aminokislotalar tarkibini tartibga soladi. Endi esa tez-tez so'raladigan savolga o'taylik. Kuniga qancha oqsil yetarli bo'ladi? Professor Akyus ba'zi raqamlarni keltiradi. Insonning yoshi, bo'yi, vazni va fiziologik holatini hisobga olgan holda sog'lom kattalar uchun kuniga har bir kilogramm tana vazniga 1.2 dan 1.6 grammgacha oqsil yetarli deb aytishimiz mumkin. Bu miqdor bolalar uchun biroz farq qiladi. O'sish va rivojlanish bosqichidagi bolalar uchun biz har kilogrammiga 2.5 grammgacha oshirishimiz mumkin. Biroq kasallik holatlarida yoki sportchilar uchun bu holat o'zgaradi va miqdorlar oshishi mumkin. Ayniqsa parhezda bo'lganlar mushaklarning yo'qolishini oldini olish uchun har bir ozuqaga oqsil qo'shadilar. Professor Akyus bu mavzu haqida quyidagilarni aytadi. Oqsillarni kun davomida taqsimlash o'ta muhim, ammo har bir taom tarkibida hayvon oqsili bo'lish kerak degan qoida yo'q. No'xat, quritilgan loviya, yashil yasmiq yoki hozirda oqsil manbai sifatida qabul qilinadigan moyli urug'lar, fındık, yer yong'oq, yong'oq va bodom kabi o'simlik asosidagi mahsulotlarimiz bizga oqsil ham beradi. Bularni ratsionimizga qo'shsak, kunlik oqsil iste'molimizning yaxshiroq taqsimlanishini ta'minlaymiz. Agar siz har bir taomda faqat oqsil olish uchun tuxum, mol yoki qo'y go'shti, tovuq yoki baliq iste'mol qilsangiz, bu sog'liq uchun ko'proq xavf tug'diradi. Oqsil ilova qilingan yogurtlar va ichimliklar haqida nima deyish mumkin? Mutaxassis bu borada shunday deydi. Agar kunlik oqsil iste'mol qilish miqdoridan oshmasak, oqsilli yogurtlardan foydalanishimiz mumkin. Ayniqsa jismoniy mashqlar bilan shug'ullanadiganlar uchun. Biroq yogurtni faqat oqsilli yogurtlardan olish noto'g'ri bo'ladi. Ha, u mushaklarni rivojlantirishga yordam beradi va mushaklar yemirilishini oldini oladi. Lekin agar siz allaqachon yetarli miqdorda oqsil olgan bo'lsangiz, buni qo'shimcha oqsilli yogurt yoki ichimliklar bilan to'ldirmang. Shuningdek, oqsil kukunidan foydalanishda ham o'ta ehtiyot bo'ling. Nihoyat alohida e'tibor berish kerak bo'lgan xususlarga ham to'xtalib o'tamiz. Professor Akyus quyidagicha ogohlantirish beradi. Jigar kasalligi bilan og'rigan bemorlarda oqsil almashinuvi buzilishi mumkin. Haddan tashqari oqsil, ayniqsa kasallikning rivojlangan bosqichlarida ammiak to'planishi va jigar ensefalopatiyasiga, shuningdek ongning o'zgarishiga olib kelishi mumkin. Xuddi shunday, podagra kasalligiga chalinganlarda ham hayvon oqsili, qo'y yoki mol go'shti va ichak mahsulotlarini iste'mol qilish siydik kislotasi miqdorini oshirishi va xurujlarni qo'zg'atishi mumkin. Oqsil keksa yoshdagilar uchun muhim bo'lsa-da, ular buyrak faoliyati va suv iste'molini hisobga olgan holda uni ortiqcha iste'mol qilishdan saqlanishlari kerak. Xulosa qilib aytganda, oqsil salomatlik uchun o'ta muhim, ammo har bir foydali narsaning ham o'z me'yori bor. Ozuqangizni to'g'ri tanlang, miqdorini to'g'ri belgilang va organizmning haqiqiy ehtiyojlarini biling. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Navbatdagi podkastda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
1: Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishni tingladingiz. Yana bir bor 30-avgust G'alaba bayrami muborak bo'lsin degan holda kelgusi eshitirishimizda yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

bu muvaffaqiyatni ulka qo'lga kiritilishiga vazifa olgan, qonini va terini qahramonona bir shaklda o'qizdirgan va bu go'zal yurtni bizga armag'on qilgan ajdodimizni rahmat va minnatdorchilik bilan yod etamiz.

mustahkamlik bilan güzellikni birlashtirgan me'morlik tizimidir. Enli to'la tosh devorlari, hashmatli toj eshiklari, keng hovlilar, yopiq yotoq joylari, masjidlar, zaxiraxonalar va otxonalar ham xavfsizlikni va ham foydalanish munosibligini ayni bir binoda birlashtiradi. Ular bo'lgan jo'rofiyaning iqlim sharoitiga ko'ra biroz farq qilsa ham, barchasi o'rtoq bir me'morlik yo'nalishining izlarini tashiydi. Bu jihatdan karvonsaroylar Anatoli Saljuqi davlatining muhandislik bilimi, tosh o'ymakorligi va sharsozlik mahoratini aks ettiruvchi muhim asarlar qatoridadir. Ushbu tarixiy merosning saqlanishi ham eng oz o'tmishi qadar ahamiyatga egadir. Bugungi kunda olib boriladigan ishlarda binolarning asli me'morligining saqlanishi aniq shaklda qayd etilishi, ilmiy yo'llar bilan qayta qurilishi va kelajak nasllarga sog'lom ravishda yetkazilishi maqsad qilinmoqda. Shuningdek, ko'ruvchilarning bu merosni saqlagan holda aylanishlarini ta'minlaydigan qoidalar ham saqlash ko'z qarashining muhim bir bo'lagini tashkil etadi. Shu tartibda tarixiy binolar yolg'iz o'tmishni so'zlab beruvchi obidalar emas, balki yashab kelgan madaniy qimmatlar sifatida kelajakka yetkaziladi. So'nggi yillarda dijital hujjatlashtirish texniklari, uch bo'yutli modallashtirish ishlari va tabiiy ofatlar xatariga qarshi saqlash loyihalari ham madaniy meros ishlarining muhim mavzulari qatorida joy olgan. Saljuqi karvonsaroylari uchun olib boriladigan tadqiqotlar ham ushbu tarixiy binolarning yaxshiroq tushunishi, saqlanishi va xalqaro miqyosda tanitilishini qo'llab-quvvatlaydi. Shunday qilib, Anatoliyaning asrlar davomida turli madaniyatlarni bir-biriga bog'laydigan tarixiy yo'l tarmog'i yolg'iz o'tmishning bir xotirasi sifatida emas, balki bashariyatning o'rtoq madaniy merosining muhim bir bo'lagi sifatida bog'lanishda davom etmoqda. Saljuqi karvonsaroylari Anatoliyaning tarix davomida tijorat, amniyatli transport va madaniy aloqa markazlaridan biri bo'lganini ko'rsatuvchi eng muhim meroslardan biri sifatida ajralib turadi. Turkiyaning bu qimmatli merosini saqlash, ilmiy ishlar bilan kelajak nasllarga yetkazish va UNESCO dunyo meros ro'yxati nomzodligi yo'nalishida tanitish bo'yicha olib boriladigan faoliyatlari Anatoliyaning boy tarixiy boyliklarini xalqaro miqyosda ko'rsatishga hissa qo'shmoqda. Kelajak bo'limda UNESCO'da Turkiyaning izlarini birgalikda kashf etishni davom ettiramiz. Sog'-omon bo'ling. UNESCO'da Turkiyaning izlari.

Marhamat va yaxshilikning hikoyasi. Marhamatning shukuhli shahomati, sultonlar va volida sultonlarning vaqf billashuvi. Usmonlining shukuhli saroyida ahlizlarida faqat siyosat va fat strategiyalari haqida gapirilmas edi. Ulkan bilan devorlar ortida dunyoni o'zgartiradigan sessiz, lekin juda ham yirik va davomli boshqa bir billashuv bor edi. Marhamat billashuvi podsholar o'z qilichlari bilan fath qilgan jo'g'rofiyalarga vaqflari orqali ruh bag'ishlagan bo'lsalar, volida sultonlar shaxsiy survatlari va siyosiy zakolarini shaharlarni ustalik bilan bezovchi bir ezgu me'morlarga aylantirardi. Bugun mo'rlar faqat buyruq berish uchun emas, balki buyuk dorilshifolar, kitobxonalar va oshxonalar qurish uchun bosilgan o'sha davrga safar qilamiz. Xurram sultondan bazmi olamga, Fotihdan qonuniga qadar iqtidorning vaqf bilan qanday qilib shafaqat obidasiga aylanganini kashf etamiz. Agar tayyor bo'lsangiz, qasrning xayr-ehson eshiklaridan ichkariga kiramiz.

Bir sulton uchun vaqf qurish faqat shaxsiy dindorlik belgisi emas, balki ayni damda bir oma idorachiligi falsafasi edi. Fotih Sulton Mehmet İstanbul'da fath qilganida shaharni faqat binolar bilan emas, balki o'z oti bilan atalgan va ichida fazoshunoslikdan nujum tabobatgacha ta'lim berilgan Fotih Mujtamii bilan bir ilm markaziga aylantirdi. Fotih Mujtamii İstanbul fathidan keyin Fotih Sulton Mehmet tomonidan 1463-1470 yillar orasida qurilgan Mujtamiining markazida Fotih masjidi joylashgan, atrofida esa Sahni Samon madrasalar, oliy ta'lim muassasasi, dorul shifo kasalxonasi, amorat oshxona, kitobxona, tavxona, mehmonxona va hammom bor. Ayniqsa Sahni Samon madrasalari Usmonlida oliy ta'limning tahdobini qo'ygan diniy ilmlar bilan bir qatorda riyoziyot, munajjimlik va mantiq kabi aqli ilmlar ham tadris etilgan. Mujtamidagi dorul shifo, bekor, majoni sog'liq xidmatlari taqdim etar ekan. Amorat esa faqirlar, musofirlar va toliblarga davomli ravishda taom tarqatar edi. Fotih Sulton Mahmadning mufassal vaqfnomasi bilan qo'llab-quvvatlangan ushbu mujtami Usmonlining ta'lim, sog'liqni saqlash va ijtimoiy yordam tushunchasini bir markazda yig'ishtirgan misol bo'larli bir vaqf asaridir. Sultonlarning bu birlashuvi bir-biridan ustun kelish uchun emas, balki xalqning ehtiyojini eng yaxshi shaklda qondiradi berish maqsadida edi. Tarixchilar podshoh vaqf nomalarini bir davlatning ijtimoiy xavfsizlik asosi qonuni dasturi kabi ekanligini aytadilar. Misol uchun qonuni Sulton Sulaymon Sulaymoniya mujtamini qurdirganida faqat bir masjid soldirmadi. To'rt buyuk madrasa, bir tib fakultasi, bir dorishifo va kunda millionlarcha kishining qorni to'yadigan bir amorat qurish orqali ijtimoiy davlat modelini toshlarga qayd etdi. Sultonlar uchun asli saltanat to'proq yo'qotishdan emas, balki o'z xalqining kundalikdan tushishdan qo'rqish edi. Shu sababli har bir podshoh o'zidan avvalgi asarlardan ko'ra kengroq bir xayr ehson mujtami qoldira bilishni o'z prestiji sharafi deb bilgan. Va bu buyuk tasvirda asli go'zallik volida sultonlar va xonim sultonlar tomonidan ko'rsatilar edi. Ular imperatorlikning shafaqatli qo'llari edi. Qasrdagi shaxsiy daromadlarini peshmaqlik deyilgan, ya'ni shaxsiy xarajat va yashash uchun ajratilgan ulushlarini, zinatlari va mulklarini bir-birlab vaqflarga o'tkazar edilar. Bu billashuvning eng purshku ismi shak shubhasiz Xurram Sultondir. Baytul Muqaddasdan Istanbulga, Edirnadan Makkaga qadar uzalgan xayr ehson tarmog'i bugun ham bir logistik mo'jizasidir. Baytul Muqaddasda qurgan Xosaki Sulton amorati asrlar bo'yi din, til va nijot ajratmay har kuni minglab kambag'allarning dasturxonini bezagan. Uning ochgan yo'lidan borgan Nurboni Sulton Uskudorda qurdirgan Atiq volida Mujtamiy bilan Anatoli tomonining eng buyuk ijtimoiy markazini qurdi. Lekin bu billashuvda bir ism borki, juziyotlardagi marhamati bilan tarixga ko'chgan Mohpaykar Ko'sam Sulton. U zindonlardagi qarzdorlarni qutqarib, yatim qizlar uchun jeizlar tayyorlagan. Bu xonim sultonlarning vaqtnomalarida shunday juziyotlar borki, inson ruhining go'zalligi qarshisida hayratda qolasiz. Bazmi olam volida sulton 19. asrda tuzgan vaqtnomasiga ushbu moddani qo'shtirgan. Shaharda xizmat qiluvchi yosh xizmatkorlarning xatolik bilan sindirgan taboq

0: va qadahlarining bahosi vaqt tomonidan to'lanadi. Toki g'arib xizmatkor xo'jayini tomonidan malomat etilmasin va janjol bo'lmasin. Mana shu iqtidorning faqat bir kuch emas, balki bir go'zallik va ruh tarbiyasi san'ati ekanligining eng buyuk subutidir. Ular survatni yig'ib qo'yish o'rniga uni marmarga, kitobga va nonga aylantirib abadiylashtirdilar. Sultonlar va volida sultonlarning bu xayr ehson birlashuvi Osmonli shaharsozligi va ijtimoiy tinchlikning zamonati bo'ldi. Bir volida sulton bir mahallaga mujtami qurdirganda u mahallaning suvi, yo'li, ta'limi va sog'lig'i asrlar bo'yi zamonat ostiga olinar edi. Ular davlatning sovuq yuzini vaqf marhamati bilan avadiylashtirgan. Bugun u mujtamilarning soyasida yurib borarkan, aslida bir ezgulik obidalari ichidan o'tmoqdamiz. Sultonlarning muhrlari balki endi rasmiy qog'ozlarda emas, lekin u binolarning ruhida, u vaqtnomalarning marhamatida hanusam yashamoqda. Ular bizga shuni o'rgatdi. Haqiqiy saltanat ortidan necha qasr qoldirganining emas, balki necha ko'ngilga yetisha olganingdir. Vaqt xonadon kuchini marhamat xizmatiga taqdim etgan o'sha buyuk bitimning otidir. Qasrning xayr ehson eshiklaridan sultonlarning marhamat birlashuvidan o'tdik. Bu safar yo'limizni endi 1863 yildan beri o'chmagan bir shafaqat nuri tomon buramiz. Otasiz qolgan bolalarning otasi, kimsasizlarning kimsasi bo'lgan u buyuk ta'lim markazi haqida gaplashamiz. Bir ta'lim markazi Dorushafaqa. Shafaqat uyasining hikoyasida uchrashguncha marhamat va tarixning esidan qoling.
1: Marhamat va yaxshilikning hikoyasi.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чишен банко дентај.
12: Инџа Анкара, Радио Садоје Турција.
13: Да, да Турција раг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни радиосо.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
5: Диплеер Türkiye'nin peti радиосы.
6: Ye Sadai Türkiye.
7: Аңлаватқан ана Türkiye овозы радиосы.
12: Эдо и фонетис Türkiye.
2: Олди радио глас Türkiye.
3: Гидар радио мурия Türkiye.
4: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este es Radio Voz de Turquía.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
20: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
21: It Turkiye hangia radioya.
2: Oldu Radio Glas Turkiye.
22: Turkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.